Om phelan, dyn ti'n meddwl yw'n gyda'r mwg bydd i lisa'n rydyn ni'n mynd i a yn chyd o sylwyr ti'n gwad sgwant byn i'n ja dyn ni'n gwyth yn gilani bo ffwbi ni'n bo as mynd i si di cylun aso yn di tŵn cwchesa yn dyn ti'n meddwl yw'n bag a yn di tŵ gwma dde zoi do rai sgwmyn o gwti bwyl yn di a cwchesa gwjan yn di tŵ ba yn di mynd i'n But so it or I scooting learning can is antipophobi, is antipodikizi, paphobi. Nali indi tum li amig, quimba qua toni maga. Andi pot, pitiliza, andi nimbo, zina, pomnibana.